Han tok seg av løtt og nødde gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vær ikke kåla, et la apple nær, så kan si at vi visse at ta var en si så. Jeg vet

0: Bida og sent. Morgenlæseren som Theodor Elidam Olsen prester skriver jeg og leser. Vi sender morgen.
1: Nu får jeg sende popversteren Jakob Magnussen legger til rattes.
2: Popversteren.

0: Klockan är 3. Norska Løkregland hever avhørst et folk som under ildgrona fire størrelden og i Krokstad 11 og de fire drammen og i Norge som kikna i frukjadeien. Ta vottar Norska Løkregland og i Tuinda skriver. Og jeg boer i Løkregland fra at et folk under ildgrona fire størrelden og i Økjennom som jeg visser at flere enn 100 bosteier brento. Norska Løkregland vil ikke si om hva det kommer fram og i avhøringen noen skriver Norska Kringvarspe. Løkregland hikker at flere boven og pann kvøy eldre enn kikneie, med den andre møvelitt avkjettene. Enn ikke grunderlig å si om vi kommende være skuldsetter for det nægge refsøverst, legger Norska Løkregland at træt. Vi tar alle togene være fire årette og i tilodingene av fyrstedøven og vilja bare jansettast vi hinner bølgene og i sommata. Det sier formøveren og i Sorsdreimager utrørerfellet, SOF, som just har skrivet frakrøying om fyrstedøvene til bøtje 5, senast og 30 årene, fra tog at fyrstedøvene ble sjøsett i 1906 og til i dag.
1: Jeg heldig vil gjøre samt om at vi vilja stående det beste og stående røkt, og velja småfisk til å ønske ivi om det. Det som vi er etterløse til er hva man skal forholde seg til. Og ikke sige at man har en omsidig atlan som man forholder seg til. Og så gjør man alt annet. Det vet ikke bare å finne det av hva vi skulle styre etter. Og hvis det er sånn at man skal forholde seg til en omsidig atlan og ikke kan vise fra henne, ja, men så er Balka 5 faktisk mer for overrattet, kan man si. I mot er det Balka eisene, vi tenker at det ikke kunne flott iver, tog at det som mangler ui nu, det er det ene som er begynner skårene vei, og til at man ikke har haft mulighet til å flytte det her tvers som er, en så er det ikke Balka har haft.
0: Og det sier Jekvann Trondusen Andreasen, formøver ui Sorsheimer utrørerfella ved Ingolf S. Olsen. At Kjaldors apoteket og de i oppsettet ved Høyleveie for overvekvame. Når folk ytla fangt av overvekvame i hesson døvån, og til dømes ønsker egna dråper for overvekvame av Hedlenån. Susanna Kass Kristiansen farmaceutor og starvast av Kjaldors apoteket i havn.
2: Det ulla nekve føringar i løtene som har allergi, og vi mangler antihistaminer og ytla apoteket og i førjon til verre.
3: Är det något vanligt? Är det något stort att uppleva fyr?
2: Alltså jag har varit här i 20 år och personligen har jag inte upplevt det fyr att vi har sett sådana antihistaminer på så stort att det. Så jag har inte att det är vanligt. Det är otroliga föringar som har allergi och lötna och det är lyckas som toppar nu. Jag vill inte sagt sådana så tror jag att vi knar hur det är öljan som strågast.
3: Och kan se något omkvattat särskilt är folk inte tåla i lötna?
2: Ja, alltså vi kan gå ut från att det är gräs som vi är allergisk för i lötna. Pollen är ju smakhåll som kommer från antingen träje eller ötna och gräs. Och allergi från träje är typiskt för och på sommare. Och så ser man att allergi för gräs är typiskt nu i juni och juli. Och akkurat i förrjun så passar detta olja väl. Det har varit otroligt gott väder senast när vi har haft nekva sol och det har varit ett litet låt. Och det har inte regnat, annars är regnet ju när vi till att skåla pollen borstor. Folk har, alltså på en relativt stort tog så har nekva föringar sli i gräsplänen eller att de har hodja. Och allt detta ser man är något ett resultat i att öljanäck som har finnit allergi på det sista är så kommit in i apotekerna. Nek fløyre enn vi hadde vatt og på så stått av tog, og så blir lagret tømt tog verre.
3: Når får ditt fyllt hitlene så du kan opp av tog?
2: Ja, hvordan skulle det komme fyrre det igjen, men tog verre ble konteineren utsett. Og hvordan kommer så i morgen? Så i morgen kunne vi datter vatt og antihistaminer hitlene og et laptekene.
0: Og det sier Susanna Kass Kristiansen, farmaceutor ved Elena Winter Poulsen. Og vi vannar 17. parsten låt til frysken vi tagget om at det. Låt til frukslåd vestan trykker til 8 meter om sekundet, som i kveld vekser opp i frukslåd til fruskan vind vestan, skutja og akkurst ele. I natt og fyrre parsten i morgen frusker vinter opp i strug av Øsseninje, 8 til 13 meter om sekundet, samt drie og utamåtene regn edla, ele vever. Hiden nødje til 14 sti.
4: Og i samband vi til oss nære halte fyrir kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever beoløkast her. Senderøy var første fyr at høyre år 2000.
5: Henda tria sendingen om tøvnløyker fargjon til 13 alder når folk vi visse hever beoløkast her, för att snickva sig om dansk och kämpevoisnar, som det enda döven är rättliga nekveföringar i doa och kvöa av golvet har i omstörer till det. I färja börjar sändningarna via en upptök som gjörd var i Danmark i 1966. Det är Maria Mite som levde från 1894 till 1985, som synger voisna Det var om en löverdag om Tyke Hermansson, Festarmoy Hansara Sisselil och Nilaus Bendiksson. Voisna måne flere føringer kjenner fra bøkene danske kempe og folkeviser. Maria Mite, som var ur vår opp, nær hendes randers, sier seg heva lastes av voisna og flest og ærer, sanger hun dotte, er noen fylte 20 år. Jeg minnes nekvar av hvisen gamle voisna etla brått i urtøymon, nekvar voiser kan en rett og slett ikke gløyma. Her er en egen vekerløyke og et egen sorgblodne urtøymon, krøyte Maria fra. För att vi skulle få en mynd av danska voisesangen, sövegångtene, malborene och lærene, spelar vi det här alla voisene som i hesen brygten är 16 örende och en är 4 minuter långt där. Och här är vi i middelen där stittrar voisene av hesens lærene. Och en hot är detta en kämte voise, då vi gör någon allvarslig om chattna.
6: Det var min løver, da det regnede under øer. Det var Tyge Hermansson skulle hente sin festemø. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Den herre ud af vindet så. De begge løb så stride. Ej, køber jeg så dyrt en mø. Jeg rider mig til kvide. Jeg skal ride ud imod, så vend en mø. Men hør du, Nilaus Bendiksen, alt med de lange skanker, rid du i dag min brud imod, sig henne mine tanker, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og den var Nilaus Bendiksen, han sagde ordene flere, skal jeg ride for dig i dag, jeg gør for dig vel mere, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. De klædte dem i silkefin, og så i gylden skrud, og så red de til kirke ud, alt med den unge brud. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og bruden stod ved kirkedør, alt som en rosenblomme. Og hun bad dem mod vandet se, om brudgommen ej måne komme. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Det sagde Nilaus Bendiksen, det nytter ej at bie. Her Tyge rider ej i dag, de begge løbes og stride. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Men er her ikke bedre råd, så er jeg flugs til ride. Her Tyge har her til mig sendt, jeg i hans sted skal træde. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Han trådte i her Tyges sted, i kirken og på bænken. Og så tog han den unge brud. Så vel som bruderskænken, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og det var onsdag næste på, da bækkene mund falde, der kom den Tyge Hermansson med sine brud, men alle. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og han kom til den bryllupsgård og til det skønne gilde. Der svarede ham den unge brud, rige. Du kom for silly, jeg skal ride ud i mus og vende en mø. Og hør du stolte Sisseli, det er dog alt for meget, er ride langt for ingenting, og stygt har du mig sveget. Jeg skal ride ud i mus og vende en mø. Og hør du tyge Hermansen, det måtte du vel vide, at ingen mø den svende hund, som er i regn tør ride. Jeg skal ride ud i mus og vende en mø. Var du en ærlig jomfru Svend, og havde haft mig kære, du havde brudt den bølge blå, alt med dit blanke svære. Jeg skal ride ud i mus og vende en mø. Ja, så vil jeg i kloster gå, en munk, så vil jeg være. Så vid der stolte Sisselil, du ser mig aldrig mere. Jeg skal ride ud i mus og vende en mø. Men falder end din vej forbi, når vand står lavt i bækken, har jeg af oste flere end to, du skal få en i sækken. Jeg skal ride ud i mus og vende en mø.
5: Vi tar då Marie og Mite synge om de tre Tyge Hermansson, festarmøy Hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson, og i hver hin braktligere og djervare mævren, og som så øysene fikk Sisselil ta i avtattneie, og som bete vær. Fra fyrre helte av 16. Ølt fink og pærdanser vi tånløyga fylgespelig av alvare undertøk og middelmanna inni av europeiska meginlandene. Her vi øysene i Danmark, og kjededanseren vi kvøying, fana i borster og kvarv. Det var kanskje også just tog at hette at festa gamlar og nødgjare viser av blæ gjørdes møte av kattla innan dansk og eialstattene miskøys i 16. Ølt. Det var jo fløyre i søv og at våre folkavvisene ikke skriver av oppta, før det er flest og helst i glemskene. Ein tørre og effekst ved å skrive nye viser om hette munte var slottspresteren og søvemævren Anders Sørensen Vedel. Det var som løs han og let fyrst og rattelig viserbøgene prenta. Hetta var i 1598, og i hese bok, som hever et sere lengt og knorslått høyde, jo ikke farri enn 100 danskar viser. Høyde av bøkene var hetta.
7: I 100 utvalde danske viser om alle hånde merskelige krigsbedrift og andens selv som eventyr, som sig her ut i riket ved gamle kemper, nafnkundige konger og ellers fornemme personer begiffet haufer af arelstid inntil denne nærværende stag.
5: Som da vi grøtt fra og i hesen høyte, var det yngre og eldre viser fra arelstid til denne nærværende stag, vi søv og innehalte tidsi ur saknon og eventyron edlaborster ur søvelion hendingon. Eldste vysene var ister i 12. Ølt, til dømme søvelige vysene om Mori og Erik Emons, og i æren om 1133. Der yngste var ur som og ølt som bøgjen kom ut, til dømmes vysene alle små fole i skoen her isteren gjever ødlom personen og i vysene fukla hem, bæg i bøndastattene, og til dømmes Kristian i øren og Ealen og i æren om 1523. Førjar var ta som nu under danskare krono, og det var kanskje naturligt at bøgjen rattelig kjøtt kom her til lands. Kvose vysenar og særlig løgjene av fyrstand du kom til førja illt å sia. Onker meter at de måne være prestar og embetesmenn og gjør komner vi bæg i åren og apprente og vi løven og i minnen. Men ånder i vastasindru i hæson. Halda at det være heldren ikke tar først at uimynda seg dansk og prestarnar sida, honalia og sinja, sovarnar verslige vysu saman vi søknarbøtten og synen. Hertil var det kallet ikke samband mellom hese gode prester, og i øsne var det feir i tale og føringer flest. Ute av tøymen mest avbyrd og smaplåsene måtte det være ekle skjoldene at de så nærkere prest, et eller annan embattesmann, men korsene trives dansk og visner øyne best her. Møvelige har sambandet vi omhøymen, og i hese førene ganske særlig av i Danmark, best være så mye størst at det føringer skjoldene vi har så i løyene tilsyn. Laks her i Jema og først er frem her høyma. Og det er nødvendigvis ikke å være så nekker vi har vært løgn i her, da vi minne har det haft godt, under ødelen omstøvn tids det som, at det avgjørende har vært et forvittne, og en tøtje til nødgjør gode sjøver og nødgjør lø, som vi en gode vilja kunne leas til den dansen og i vær. Det så en sannrønt at slukt sprøyer seg kjøtt, og hetta blir til å sige om tøvnløyk og sang om Atlanheim, og til vi eller åttan medviser i Atlan åttanifra. Til dømes kunne de hoksast, for jeg vente atter til prestene, at det var hyltig at her var i kosser en møvløyk å røkke føringen vid danskare mentan, som bærer på røym og kunne synkjast, til jeg kvøa og dansa dem til føringen. Men hette så alt, jeg blir ovist. 100 vise boken som visebogen tja Vedel kom at øyta av folkamonne, var i öllum føren spjatt om öll Norrland, omfram Danmark, og var vel omtøkt bæg i Norge og Sverige, her hetta slei av visen øysene livet av mannamonne framan undan, og i Oslande og Førjun. Hetta hendte samståndes som kjededanseren var i fervia kvarva atlastene utan hera landet, så bogen tja Vedel og i vært han fyrsta av synens slei og i Norr Europa, fikk ståren tøytning for vysesandjen og i samtøyene, og ikke minne og i framtøyene. Men kom nevann å få tøytning og i dans i høpet, utan i fergen.